mig tillbaka ett glittersläp av bubblor, brinnar över spegeln och brister utan ljud. Fråga icke rymden hur länge skenet varar,